întrebat, că eu și dreptul nostru mi-l tumul, văd că ești. Le-ai governatorul, ca marele seama. Pătunea că de când pătun cum e cu pe Constanța, m-am pe cum, iar celor bătă, le finichito, cea le familie, cum e, mi-a dat, mi-a dat, te guvernă. Le mi-a dat, te guvernă. Pătunea că sunt pe Constanța, cea le bătă, le finichito, e titulat că le mi-a te guvernă. El te guvernă. El te guvernă. El te guvernă. El te guvernă. El te guvernă.